0: នៅរាជវរតបុសនៅបណារដឹងបោប៉ាំងរាជវបតារូបយ៉ាឡៃ
1: នៅរាជវរតបុសនៅបណារដឹងបោប៉ាំងរាជវបតារូបយ៉ាឡៃ
2: យ៉ាងគូកនផ្លេប៉ាណេប៊ូលក្រអពើកនផ្លេប៉ាណេប៊ូលជុកប៉ាល់មឹងត្រងរយតបុសនៅប៉ណារដឹងបាវប្រយោបតារូបសាឡៃអើកនផ្លេប៉ាណេប៊ូលដេឡាំងណោះអណានឡងដេកត្រូដឹងត្រៀងធុងថងក្រងដាក់ណាំបូយ៉ោចឹកតាំងអីលត់រប់លេប៉ាំងព្រោះជាងលឹងលឹមត្រៀងតេះក្រោយគងសាហ្វាយអិនចាសាឡៃដែលបតំប្រឡងឡាំងដឹងផ្កាចោះចាងឡើយបោះយេសណាំឡងសោតពកអានបោះចនៃគិញទេកជុងបោះធីមត្រង់អតកបតំឡងសាប្លីលឹមត្រៀងទេក្រោយគងនៅគងត្រង់រយដឹងបៃយោជើកទៅគាត់រើសលឹមត្រៀងទេក្រោយគងងូបោះបតំប្រឡងម៉ងរ៉ាក់រយណាត្រូក្រាក់ពើកនផ្លេប៉ានដពលសុកប៉កមឹង
3: ត្រៀងក្រោយគងបិទធនថៃឡងមិញសះវ៉ៃអានអញ្ជត់ញឿប៉ាំងបតំឡងកៅទៀវប៉ាំងធីមអណ័នឡងកងងៀបម៉ាក់លីលឹមទុំស្នាមជីវិតអូមិញអណ័នឡងបតាំណៅលុយឌីបុះកាសដឹងត្រប់លេបបិទទេក្រហើយណោណោះយោជើកបងៃយ៉ាខឡូទំបិតអរិកឡងណោដឹងបេនទេវិហេបតាំណោះបកដាក់វិនគឹបលឹមពើស្នាមតាជីអូបកកពិនបតាំឡងប្រឡងឡាំងបារិងតនឹមយោជីនេះណោងាស់កើមេវៈឡងព្រុជីងលឹងបៀកសដងកណារយានពើមចាំងវេឡាំងបៀកសមាអញ្ញយកយុងដឹងស្នាមម៉ាក់ពេងដេកព្លីទ្រុសទាំងអីលឺអណាន់ឡងអណាធុយកឡៃពើយិនគីព្លីលឺមមីងតនឹមបកដាក់វិនគឹបធុនថៃឡងមីងសាហ្វៃអិនចារ្យាឡៃបមា
4: បាក់ជុកទៅ
3: ឌីបុសលំមិញបាំងអ៊ីណាំងួយអ៊ុញណាំពួកបានតើបិញភឹកបុសឺឌីបតាំយោយើកដាំងពើយុទ្ធនឹមបុសទៅនឹមឲ្យយើកុំដេកព្រីអ៊ីងឡាំងគេហើយចាញ់ដឹងរងដោះអ៊ីងទូទៅបេនទេចរិតរិចវិហបតាំប្រឡងឡាំងទូទាំងអីបកការលំអ៊ុញណាំឌីបារេងទៅនឹមតបកដេកព្រីដឹងរងលើសណាំវិឡាំងអ៊ីងបុសឡងយោត្រកលេបាំងមីតោព្រីទេតអូព្រោះជីងលឹងបាំងអន្ធុយកគិនទេកយុងលំមិញទៅនឹមឌីពើចិត្តគីប្លេនេះយកយកគុជុងផ្លោះ
4: គេបេចុកគីនកាយ
3: ប្រទេងប៉ាំងលឺអានិនប្លេសាណៃយោយើកឌីលឺសដឹងយិនតលិចពើមទាំងបៀកកញ្ចាតិចមត្រដឹងបាទជាត្រួសបាទជាដាំហបោមីងគីមីងតនើមឌីធុយកដឹងមីងត្រួសបាទឫមីងបយ៉ាន់នោះឌីឡាំងធុយកសដឹងប៉ាំងមីងអានិនឡងដល់បុតព្រីទេសគុងបកដាក់វិនគឹបធុនថាច់ឡងមីងសះវ៉ៃអិនចារ្យាឡៃប្រមា
4: ទូតាំយូលើកាយ
3: អ៊ុញតាមញុនបតំលើអណន្តឡងផារ៉ាបលសម្ាក់ប្រទេងកឡងបតំណៃលីឌីបុសឡងយោស្ដឹងឡោះប៊ុញបតំប៉ាំងជៀនតលិចពើមចាំងបៀកថៃកើឡងក្រុចលីអធិរូបមិនព្រីប៉ាំងតាំងកាន់សដួងកណារបរំយ៉ងលើកង់វីឡាំងកាសព្រីយោលីភ្លុះជីងប៊ុញបៀកសដួងបរំផងក្លាគុងអឺកលើកណាតយុរយានពើមចាំងយោថាអីណោមីងលំរៀមអណន្តឡងជាប៉ាគិងទេកយុងអានអ៊ុញណាំបិនទីមបញ្ញានយោឌុំបការដឹងបកដាក់វិនគឹបគេចិត្តយោគឧកសិហឹកហាញធុយកទីមពងឯពំចាំងតអូអ៊ីសឹងយកបថតបុសអន្តម័យនាំតម៉ាងួយបងម៉ៃដាក់ធីដៅពងឯលុយលើស្នាំទៅគាត់បងបការតដងហឹកហាញឧកសិដឹងតដងពំចាំងស្ដឹងម៉ាអ៊ុយឌីបុសហើយហឹកហាញបត្រុសបញ្ញានយោយកម៉ៃដាក់ធីដៅធនថាច់ឡុងមីងសាហហ្វាយអិនអានបាត់
5: ពើងៀមឡាំ
3: ដែរមិនដាក់ធីដៅធុនថាច់នេះឡងមិញសាហ្វាយអានប្រមាដឹងដាក់ដីពើមចាំងបាត់បការអ៊ីងបុះទៅត្រង់ពើមចាំងស្ដឹងធុយកស្ដឹងកណាគេគឺខាញ់ទៅនឹងឡងទូជាងលឹងតាមចាំស្ដឹងកណាដីទៅត្រង់ពើមចាំងលៀងឡាំងអានបងឯពើមចាំងហើយយុពើមចាំងហើយខាញ់ទៅគុំបិលលឹមទៅត្រង់ពើមចាំងអ៊ីងមេវៈរិមតណអានេះងូអតកតយុងវៈចៈទៅត្រង់ចាំងប៉ាំងអតកធុយកអានបងឯពើមចាំងបត្រីងបការយោណោះមីងលឹមរៀនតំណក់អានេះចោះយ៉ាងអកំសាមីងជិតហិកតាដឹងអ៊ុញណាំបកដាក់វិនគឹបបិទណាមីរបតាមដៅបកកបតាមដីពើរបោទៅនឹមទៀវមីងរបោទៅនឹមឡងកៅមីងរបោទៅនឹមគ្រួយក៏ដោះយើកហត់ឲ្យលើព្រីឡងណៃទៅដងពើមចាំងដឹងឡងបតាមអឺកស៊ីទៅគុំពើមចាំងដីចនីកាសព្រីទេសម៉ាក់វីទៅជួរះយ៉ាងប្រាំទៅអណាប់ទៅព្រីដឹងឌីមអានេះមិនរមច័ន្ទតបដឹងតំណក់អានេះដីបុះយ៉ារើសយកអរិតបដិបបាំងពើមគៀបលៀបគឺធុតលើអណន្តឡងបតំណៅគឺត្រប់លៀបព្រោះជាងលឹងបាំងជាបាគិងទេគឺជុងបិទណាទេសគង់

0: យុធនុនហតុមកាន់បោអនំនេះរុបផាំងអាយ៉ងស៊ីវចលប៊ីធឺជីបោប៊ុនតខេបោយុតុលរុបះទេតឡៃប្រយៈគីរកតឿនត្រុសប៉ត្រីមសាំងណូជ្រោះប្រៀងប្រេណាប់លើបុះដាស់ត្រីទុយាមឹងប្រកែពេលត្រាំទ្រងតពែមុងកក្រមសាំងបក្រាពើទ្រងប្រេអកេះយ៉ាំប៉អកេះដេះទូលូកសាំងណូអមងប៊ុនហើយជេប៉ប្លេសតឡៃជាត់មុងបោអមៃកសារជ្រីមអណាប់លើបេប៊ុនតខេបោយុតុលរវេក្លោទីបុអកេយ៉ាងចរត្រុសត្រេប្រេលុបតូតយោតដូនសាក់ណកកោពេលមូតពេមុងក៏ក្រុមសាំងរះណៃក្លឹកមានបក្រាតែត្រនសាំងពោះបុកមកបោសັດតាំងតាពោះអណតជោមកអានេះទូគួយបុទួមរូបអោមឹងទឹមអកោសាំងប្លុងងាក់តុយព្រោះប្រព្លេះប្រឹកត្រៃលះយោអមង្តាធនប្លើយអាយុទីបរកុបក្រុមសាំងក្លេអកេះឡូពាក់ញិតលេអណាប់លើយប្រឹកថោតឡូវេប្រកេះយុទីបផាំងព្រឹកបជាវហាងខុលតពលំពលុងក្លោតលេវេប្រកាំងប្រាន់ជឿកអណាប់ពោអាយ៉ងស៊ីវចលប៊ីធឺជីបោប៊ុនតខេបោយេតុលព្រេថោតង
1: ដាក់វាមិនទៅ
0: អណេតលេព្រឹកបជាវទីមកជីបោបតនត្រៃពាក់កាក់ណាប់លើយប្រព្លេះត្រៃថោតឡូព្រឹកកែមុពោយឿកញូតលេបុជយឺស៊ីតតងតាងាក់ត្រុសសាត់កើតលៃទីរណៃអណាប់លៃក្លឹកគ្រីកតឿនបិជីងអាយុទី310នេះទូអកេះញ៉ាំបូទុំរវៈរយ
1: វីចើឆាច់ឆែ
0: អាយុទីទុយប៉ប្លេសតទាំងហាទឹមជួតភានហាដាប់ប៊ូហាមទុយប៉ប្លេសតលៃហកអាកខាងទឹមតលប្រេះនូនបុជឺកណងកើបតើយក្លេអមងព្រះវេបកាំងអ៊ូទីបបៃបោបងជាងហ្លោទីយះរងព្រះរងពេហាងអ៊ូទីបយឺសាតរណៃប៉ប្លេសលេមើងហ្វុនហូកើគុំព្រះប្រឌិតក្លងតលៃប្រកកែបជាងបៃប្លេដែលហារ៉ែលហាទឹមមុតលូអូផុនហូកើរណៃលេជីងលេតលៃប្រកកែមើងសាក់ណូអណាប្លេយឺមនុយប៉ះណារអេរមូតលេទុយមកលុកណត្រំហាងដុសកាហ្វេបយហាងផុនលឿនពៀលូពៀអូមើងអូតលេមេជឿរដាក់វេប្រេកពុនកាប្លាអមៃច្រែងព្រឺថោព្រោះមេជឿមើងអេរមូអូនបច្ចិងតលៃទុយផុនហូកើរពេះកសារពើផុនកាហ្វេគុំប៉រកកផុនប្រាក់ទុព្លេនបយិនកាហ្វេប្រុសកើសាំងណូហរិពៈទុយមករពេះប៉តុសក្លែប្រាក់កំឡៃគែមទួតុសជប៉ាន់ប្រុសក្លែប្រាក់អមៃក្រែងព្រះថោ
2: វាឡាមិញខុនជួង
0: របស់ណៃកោះមកផុនអេរពូអូនលេប្រយព្រឹកផុនកាភេជេក្លាកោប្រយផុនវ៉ាហាប់អេសេតដូចកោប្រយផុនអេរពូអូនព្រឹកកាភេជេមតាហៀមលោះមើងទឹមយ៉ាទុយលុយហេរណៃអណាប់លៃបិជីងផុនប្រយហូកើពុពិព្រះត្រៃប្រកែបិជីងប្រកបច្ច័យតត្រំក្លាក់ព្រឹកត្រៃបិជីងមកត្លៃទុយបឹងរឹមកើសាំងណូអមៃហឡៃកាអៀងជតិខុលដាក់កមើបោកអង្គៀងព្រឹទ្ធតង
2: ក៏គេសឹកដូចថៃដង
0: បិយោតលៃប្រាក់ប្លាកាភេណាក់ប្លៃបិណៃលីងកថោពាកជឿផុនអេសបូនពៀសបញ្ញាំកលនពាក់ក្លេដុសរវៈទុំឡោទិសមកប្រពេញដូនលេយឿកមកជីងគឿនបុតតានហតរមែនខាងអាត់ក្លេជឿមកទឹមកខុលអលោព្រោះកែទុយមកគ្រូទុះ5បតាអណាក់ប្លៃមុតណតំហាងថោតលៃប្រគ្រូប្រកែបជីងតើទឿដូនលេមេជឿអាកាសបឹងមកត្រីតជឿហ្រប់ផាំងតណេះហតរៈបថោមឹងត្រៃយុទិបតិចារថុតណៃបុជិកណងកតលេបតុះណព្រៈបះរោសัตว์បាក់យុទិបបុទេវេបកាំងយុទិបហ្លោះក៏ដនតកលេតលៃបតៈបតានកេះប្រិគ្លងព្រៈបជាបកកបិជិងខុលតពុលកៀតដីហតឹមតលប្រ plis បៃបនតខេបោយយតុលបុទេប្លេដេះរែលបោបង្គាំងក្លឹកព្រិបោតទៀងណាក់ប្លេតេប្រ plis ត្រែពេននិកាអយុទិបមរាទុយម៉ោយ៉ាពេក្លាតឡោតលៃទីបទួយដងកចាប់លោហាងប្លែប្លាអមរាជេតិពែប្លេអេជាមតាយ៉ាំមឹងតលៃអេរឌីហដកចាប់មុងបដងហៀបតលៃជ្រៃមឹងរ៉ាក់ផេងហាងបដងហៀបប្រទេសរូបស្លែតកៅបិជឹកបណៃបនីរិវិតព្រះបិជូតហតរស្កតប្រមើបនពុបក្លេអមងមុងបដងហៀបប្រទេស
3: នៅរាជវរតបុស្សនរបណារដំបោប៉ាំងរាជវបតារូបយាឡៃ
4: នៅរាជវរតបុស្សនរបណារដំបោប៉ាំងរាជវបតារូបយាឡៃ